мене мадлом. Моє су очі у понору, із-под мене іграю се сіне, загонетним гласом кажу скочи. Ніщо не є, како треба, обоє не мадлом. Моє су очі у понору, із-под мене іграю се сіне, загонетним гласом кажу скочи.

треба. Обоєне маклом, моє су очі у понору із-под мене іграю все сіне.